0: קייטנות של רדיו אוס.
1: Denne alminnelige tekst står skrevet i leiegårdens 17. etasje, tredje oppgang, utkastelse 14-19. 1, 2, 1, 2, 3, 4.